0: cachorro
1: Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Então tira da chota e bota na bota. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na